مرنی جو مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سرے تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرسادی جیوت مرے حکمیں بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہریا پج پاوے، آپے صدگر میل سکھ دیوے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے، جو ہر کا پیارا سو سبنا کا پیارا، ہور کیتی چکھ چکھ آوے جاوے، سلوک محلہ تیجا رام رام کرتا سب جگ پھرے، رام نہ پایا جائے اگمے گوچر ات وڈا اتل نہ تلیا جائے، قیمت کنے نہ پائی کتے نہ لے آ جائے، گر کے سبد پہ دیا این بد وسیا من آئے، نانک آپ امیو ہے گر کرپا تے رہیا سمائے، آپے ملیا مل رہے آپے ملیا آئے، محلہ تیجا اے من ایو تن نام ہے جت سدا سدا سکھ ہوئے، توٹا مول نہ آوئی لاہا سدگی ہوئے، کھد ہے خرچے توٹ نہ آوئی سدا سدا او دے، سہسا مول نہ ہوئی ہانت کدے نہ ہوئے، نانک گرمک پائی ہے جا کو نظر کرے۔

پلنگ سیو مندے سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مندے سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹرن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہوں دادی کے درجاواں امالی ہوں کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں روبندی سب جگ رننا رنڑے ونو پنکھے روح ایک نہ رننا میرے تن کا برخا جن ہو پیرو وشوڑی

جو کچھ آیا سب کے جاسی دکھ لاگا پائے دوجے جم کال نہ سوجے مایا جگ لوجے لب لوب چت لائے سو پھر سچا

محلہ پنواں سوگ ساند کر آیا نندگ کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو سچ کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی تورٹھ محلہ پنجواں پرب اپنا ہردے تے آئے کر سہی سلام تے آئے سنتوخ پیا سنسارے

تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن گئی

قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے

بعد تب آئے ہو مخصما ہو حکم سا برتنی سچ صاحب سچا کھیل سب ہر تنی سال آئے ہو سچ سب اوپر ہر تنی جس نہیں کوئی شریک کس لیکھے ہو گنی ارہاؤ پون پانی ترتی آکاس کر مندر گھر بنی وچ

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا

قید قتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

گوسائی اراغ سوہی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک او انکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام ساہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لبلائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹ پدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد ارد رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرمہار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر ہر سمریا سگل منورت پورے مہا بکار گئے سب ابجے باجے انغد تورے من بانشت فل پائے سگلے قدرت کیم اپارگ کو نان پرو کرپا کیجے من سدا چلے تیرے مارگ اے ہو وار اے ہا وڈیائی

آپے سرشت اپائین آپے فن گوئی جگ چارے سا پاکت کی کن قیمت ہوئی صدگر ایک وکھا لیا مان تن سکھ ہوئی گرمکھ صدا سلائی ہے کرتا کرے سو ہوئی سلوک محلہ دوجا جنا پاؤ تن نائے پاؤ مجھ پونے پویا نان کے اوپٹنترا تیت دیبان گئے آہا محلہ دوجا تردے کو تردا ملے اڑتے کو اڑتا جیوتے کو جیوتا ملے موے کو موا نانک سو سالائی ہے جن کارن کیا پاؤڑی سچ تائن سے سچے گر سبد ویچاری ہوم مارما نرملا ہر نام ارتاری کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری جن کی ایت سے نہ جاننی منمخ گباری جس بجھائے سو بجھ سی سچیا کیا جنت وچاری سلوک محلہ تیجا کامن تو سیگار کر جا پہلا کنت منائے مت سے جے کنت نیا بھائی اے وے برتھا جائے کامن پرمن مانیا تو بنیا سیگار کیا تو پروان ہے جاں سو ترے پیار پاؤ سیگار تمبول رس بھوجن پاؤ کرے تان من سونپے کنت کو تو نانک بھوگ کرے محلہ تیجا کاجل پھول تمبول رس لے تن کیا سیگار سیجے کنتن آیو ایوے پیا وکار محلہ تیجا تان پھر اے نہ آکھین بین اکٹھے ہوئے ایک جود دوئے مورتی تن پھر کئیے سوئے پوڑی پے بن بھگت نہ ہووئی نام نہ لگے پیار سدگر ملے پاؤ اوپجے پے پائے رنگ سوار تن مارتا رنگ سیوں ہومے تشنا مار من تن نرمل اد سونا پیٹیا کرشن مرار پاؤ پاؤ سب تد سو سچ ورتے سنسار سلوک محلہ پہلا واہو خسم تو واہو جین رچ رچنا ہم کیے

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد ترہو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہو آیا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے ابدی

نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہے نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات اہنکار مہیں مرنا نہیں سوجے سدگر سے ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سے ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پچ جائیں گے تاہے جلو کرودی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کپٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پر

خوار پیے فل جائے، رس کھائے سات گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس تربر سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈاڈر مرے نہ بوڈے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائست تامس صدقال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہ منڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مغپولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سخاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے بنس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

تے سر ہوئے جات نمکم ہے سدگر بج سکھلائی نر تے اوج سرگ کو جیتے ہو سو اب خود میں پائی جہاں جہاں ترو نارد ٹیکے نیگ ٹکا وہ موہے تیرے نام اولمب بہت جن ادھرے

گورک جاگ گورک سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رکھاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ارجوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھا تا من سیو کرے کاغذ لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تین جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے پہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مائے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

آئے پوڑی ہرمندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا مانمک ہرمندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورت دا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمک ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپ ہے سب من پن گریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کر آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے شیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منی ہے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورت دا گرمک پرٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کش آپے آپ ہے آپے دے وڈے آئی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے بن جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک بن جیسے رتنا سار نہ جانے اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے فجر کپاٹ نہ کھلنی پر شبد کھولیجے انخد واجے تن وج دے پر شبد سنیجے تیدکڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورت دا جن آپے رتن رچائی واہ واہ سچے پاتشاہ
ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਹੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ, ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ। ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ, ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ, ਹਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਅਨ, ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾੜ ਦੇਹੋ।

اس کی ابر اپار سب دے سان رکھا ہی لائے ہن کیتے کے وچ سمائے تیدا کٹھا ہووے سیخ لہو لب نکتا ویخ ہوئے حلال لگے حق جائے نانک دار دیدار سمائے محلہ پہلا کامر کٹارا بنکڑا بنکے کا اسوار گربنا کی جے نانکا مت سرے آوے پار پوڑی سو ست سنگت سبد ملے جو گرمگ چلے سچ تہائن سے سچے جن ہر خرچ تن پلے بھگت سون گن گام دے گرمت اچلے رتن وچار من وسیا گرکے سبد پلے آپے میل ملائیں دا آپے دے وڈیائی سلوک محلہ تیجا آسا اندر سب کو ہوئے نراسا ہوئے نانک جو مر جیویا سہلا آیا سوئے محلہ تیجا نہ کش آسا ہتھ ہے کیوں نراسا ہوئے کیا کرے اے بپڑی جاں پھولائے سوئے پوڑی ترک جیون سنسار سچے نام بین پرو داتا دا تار نچل ایو تھن ساس ساس آرادھے نرمل سوئے جان انتر جامی اگم رسنا ایک پان رب ریا سربت نانک بل جائی سلوک محلہ پہلا

فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بیلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے

اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاو گو آٹھ سر تیرت گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہو گو پنچ سہائی جن کی صبح پلو پلو نہ کہاو گو ناما کہے چت گھر سیوں راتا

سو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے یا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پرب وے پرواہو ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تسرنائی پاج پو آپے بخش ملائے مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر گھر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو پگتی پائے ترے پگت وچھل ہر نام کرتارت گرم کرپا کرے میرے من نام جب ادھرے تروپ پرہلاد بدر داسی ست

تفسی کر کے دیکھی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم چکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹکینے باہر پیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوب مورت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نان گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ

جیوا سچ سادھ بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بکھلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

پریجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخش لے پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تن من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگاہ اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج ہے پاؤن پانی بے سنتر گاج ہے منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جو جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیجو پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہر سمگت نہ کینا ہے میت سکے کہتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہیں گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی فل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے اوے درگے پیدے سدگرو شڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگرو ملو چینو بدسائی